0: L'hai mereu, cazi declarata. Cinte să faci cu cazi declarata.
1: Fresh declarat atât. Charismatic, mystic, suicide, bă.
0: L-ai mereu, cazi declarata. Cinte să faci cu cazi declarata.